Og å sende noe sendingsene første løkmøver og i heimastøren noen. Etter annar pastor av Trimon og i senteret om politikeren Andras Samuelsen, som levde fra 1883 til 1904. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen kjørte opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

I fyrsta parti av trimun I senderøyne om politikaren Andras Samuelsen hørte vi om badna ar hansara I Haldorsvøyk, og at han I 1894 får til haunar at arbeida tja syslemannen og søyan tja fjotanen. Beina vegin han var kommet til haunar, gjørdest Andras virkjen I haunar Evaldsfella og Føringafella, som var stående etter jólafunden I 1888 at få føringar at genga fram I öllun lutun. Eitt av malnum ja felanum ver, at førest skulle koma til heier og ære I samfellanum, men eitt strui om hvordan førest skulle stævast, grå djubar djajir mittlen limenar og I føringafella. Jakob Jakobsen hei I 1894 skoði upp at stavsettingen skulle gerast ljófrøyli og ikkje upprunafrøyli som stavsettingen tja vei og Hammersheim. Ein sjæmanna nevnt tja føringafella ver sett av stån at ágjera spurningen, og hon skeid upp negrar brøydingar I stavsettingene, mellom anna at bæra fyrra I og fyrra ui skulle brukast I føreskon. Andras tog under vi brøydingene, men det gjør det Johannes Pettersson ikkje, og så harmer var Johannes om brøydingene at han I 1896 får ur føringafella. Sætne var upprunafrøyliga stavsettingen sett I gildi atter, og ta åtti Andras tørn at være harmer. Måde I alderskiften og 1900 røyndi Andras Samuelsen som friast at halda løyv I føringafella og blei annun tja fellanun føringatøyndun, men strilte gjekst. Ein grund var at kyrkjubumenn våre farnir at gjeva ut anna blei, fugla frema fra 1898, og eisne at laudar sær nu oppi politikk at fua verilig avirskan.

0: Jóhannes Pettersson var ikkje valdur av Falkatingsvælnun i 1898, men hans herra strempan etter at vinna føreskun som fotla ratt og i fyrjun linka i ikkje av Terje Orsøk. I april i 1895 skriver han at høvesmålet nu må være at få førest inn i skolanar. Han vil heva folk at saunast av Olavsøke, så det kunne bli løgtingi om at få målet framt. Han skriver:
1: Ein og hver som hoksa hever om å henta drepande skolagang føringar nu heva, han må, halde jeg, kjenne vissa sjolvun at han er skildur til å letja alla orskosuna til å få badnamennisna og gjett betre lea.
0: Johannes helder at føringar eia at læra dangst tjøgnes ut mauermål, og at dangst skal lærast fyrir danska mål i skild. Bøker må nu fåast levia av føreskun til tess at læra næmingarnar mauermålet. Han sier:
1: Tan som elskar mauermål sutt, tog han veit hvert av medalett rydgedømme han eier ut i. Han elskar at du ser med sutt land og sutt folk. Det som lærerne må få løst fram fyrir seg, det er hetta. Tjøknum malet at læra bøttene opp til et fosterlands elskante folk.
0: Negrar viker etter at hentangreinen hever steg i føringa tøyntun, skal i alfunder være i føringa fela. Bæra seks limer møta, og ønsken av taimon som vær fire stavsettingene til Hammersheim, Vustese, skriver føringa tøyntet. I samme bleie skriver Andra Samuelsen at bogen Færiske Folkesavn og Eventyr til Jakob Jakobsen kommet ut av føreskunn, og at talan om godt og vekkert førest mal. Han bor reisende fra at Grindavusen til Pløyen Ampmannet kommet av føreskunn. Halter er til føringa tøyntun for henne åkjøpes. Føringafelan nå ytla ener nå, tog så få folk møter og funte, og i mars i 1900 skriver Johannes Pettersson i Føringa Tøyntun at menn åtte ikkje at sloppe at skriva dullnevnt i bleie, tog slæter en sjuka som må utrotast. Rasmus Effersø sverar at best at folk setter sitt navn under greinenar, men verer hetta kraft fåast farre at skriva. Så Jan brikslar han Johannes at han vil skriva så negv i ånderblø, og bæra sendt Føringa Tøyntun eina grein i flere år. Hesa tøyina kiknar et negv større mål opp mellom føringar. 3141 folk skriver under en avhettan til løgtingje om at få skipa vi i skifte og rostrekka økjennom, men til siden av sema som tar tver avhettaner om rostrekka spurningen var det sendt til Danmarkar og i 1800 og forsennom. Ønske henter.

0: I farjon bue ár 1900 go 15.000 folk og 1650 folk bue í havn. Tei flesti hava tøy so ella so kjent kvørt anna og tveir sum kjendist vel var í Andras Samuelsen og Jakob Jakobsen. Meðan Andras framvegis strúist við at halda lúv í føringafella, skrivar Jakob Jakobsen honum eitt bréf. Tei haldaragjöld fyrir føringatøyndi. Eisni hetta brevi var vætti Abbasonur Andras, Eilif Samuelsen.
1: Ja, hetta som jeg hef í hóndunum, þeir eru brev til A. Samuelsson, Samuelsson, innlagt sendi ég 12 krónur frá 8 abonnenter af Føringatøyndi. Tó har ikkje betalt ennú. Og svo er það underskrifa vinnarlegast deres hengivni Jakob Jakobsen. Gledelig jul!

Nu, tan åtalnaste pastoren av Taimon som var jo i Føringafella våren virken i politikje, Andra Samuelsen og i fer vi at sette føtter under eget bord. I 1901 kjøper han et grunnstykje ved Nils Finsensgøte og bygger sammen ved Beate Lindenskov hus her. Hese husene vil ha settene kjent som det veldomte kontet av Røye i havn. Andras framvis virken av Føringatøyntun, og et mål som bæger han, Sverre Pettersson og ånder Jaunan Omrøva, at sette av stån en av fanngribagømsle i Føringen. I oktober i 1901 helder Johannes Pettersson sina første røve av Føringatøyntun, og tveir måneder settene kommet at mørskun tja Føringatøyntun, som ta i utkommen i samfunn 12 år. Av forsøgene skriver Andras Samuelsen, at undertøkene for blænen hever vujjande, så jeg tinga krosser kom, og at eisne blæg i dikvan hever finnje hetta at mestja. Han nevner at ikkje öll hever yngst føringa tøyndun det besta, men om blæg i døyr ikkje vist, tøy kanska kjem det atter. Vi undantekje av tveimun bløvun fyrst i 1906, var hetta enden av malgagn nunnja føringa fylla, og folk leida hos her nu erar vegir. Og i 1902 vera Andra Samuelsen og Beate Lindenskov gift, og i 1902 skulle det fyrsta badne kjøtt komme i verna.

0: Tann Sjolbjergnes ande som var kommet til kjøntar og i føringafela fer i 1903 eit greitt politiskt innehald ta Johannes Pedersen skriver bøkina Færøysk politikk. Og i henne skriver han mittlanda at grunnloven var sett i gilde fyrir fyrjar og i 1803 utan at føringar våre spurter. Hetta fyrsta ferin at føringar setter spurnartekn vi falkareislige tilgångna og i sambandet vi grunnlovna. Mæveren som Johannes skal distas vi til Falkatingsvelle i 1903 Johan Hendrik Skrøter. Han öttast at strempanen til Johannes og i langtene kan færa at enda vi løysing og mæler til helder til fotla innliman i Danmark. Velstruje verer til her til herasta om Falkatingshessen og Johannes vinner vi 408 etkvøvun og imote 408. Velotøkan 23%. Johannes hefur nú vunnið Falkatingsvalið, men í løgtinginum 13 av 18 tingmannum og í móti nýggja politikinum, og Johannes má tí styrkja sína stöðu her. Og í tí sambandi verður eitt velfelag stovna í havn sum kallast Føroya Framboðsfelag. Tað vil vinna løgtinginum større vald. Ongin flokkur kemur burtur úr hesum felagnum tva, men Framboðsfelagið verður byrjanin til sjálvstýrisflokkin. Ari etter, og i 1904, fua Andra Samuelsen og Beate Lindenskov fyrsta badne, en son, som de nevna Steingrim Samuelsen, og han var resettene pape Eilif Samuelsen.
1: Den fyrsta badne som han fekk, den fyrsta dronken, det var pape, og Rasmus Effers og Guppi Hansaram.

0: Eitt mál sum ikki vil takna hesa tøyna rúsdrekkamálið. Etter áheitan frá ævalsfólkun verur í 1905 lagt uppskot fyrir løgtingi að setja bann fyrir at skonkja og selja rúsdrekka í Føroyum. Meðan tingi vigir málið sauna ævalsfólk 5600 underskrifter fyrir ein rúsdrekka banni. Þær skulle berast danska rúgistenun saman við løgtingsuppskotunum, ta uppskotið skal godkjennast her, så rúgistavurinn skilir at føringar meina það. Erling Isholm, doktor jo i Søve, hever granska negv i Søvene kjør rørslene, som virka i fire rúsdrekka bannum.
1: Ævals Rørsland øyla stersk om etta munte, tog at hon hever lengar rødder atti til at det ene handler med avtidsen, og nøyk for trobolagar oppstået ved rúsdrekka nuslene som øktest av samfunnet brøttest. Og Ævals Rørsland hei i tjøknen flere år og tutsjer arbeid for å få avmarsingar gjørt her ved lov, og i rúsdrekkanuslun i Føroyum, men það tjekk um ót í öllum tóðum grunnleggjandi liberala frælsunum som væri grunnlóðunni og í persónlega frælsunum og handelsfrælsunum og það var danski myndlægar rævlega tredjir til að genga hins einstunda möti.
0: Jóhannes Pedersson ikki ágjördur í rúsdrekkamálunum. Tvörstur í móti nevnir hann að hann tóttlur som á rúsdrekka ægir að færa í lögtingskassan heldur en rúgiskassan. Av tøy at Jóhannes ikkje stolar rúsdrekka bannenon, vilja ævalsfolk hefa Rasmus Effersø og Frøyrik Petersen at bera innsanna og underskriftene til Danmarkar. Ta Jóhannes så skriver i januar 1906 at skuldi han finnje underskriftene opp i hente, ikkje visst at er koma til Danmarkar, vera ævalsfolkene og. Andras Samuelsen, Joni Uigail, Paul Effersø og Jakob Andreas Arke gjerra i dimmalatting greit, at skilir Jóhannes ikkje at rúsdrekka banni eit lufsmál hjá fólkinum, fer ta at kosta honum dúrt.
1: Jóhannes Pedersen undirmetir hvordan stóran og stóra undertöki hetta her og ynskju að fá sett bann mot rúsdrekka sölu í Føroyum er. Og það ger hann fyrst og fremst því að hann, að því að ágjöld upp að rúsdrekka inntökunar som skulle brukast til þær í öðsni som hann vil hafa að lagt inn skaffa heimild að styrra. Men fyrir þær stóri ævaströrsluna så skurra þær í öðrunum að nú ska man lífa som sjálfstöðut land, men við inntökunum frá rúsdrekka som man ju berist um át.
0: Samstundis som rúsdrekkamáli hjartamál tja Andrasi Samuelsen og Mongon Örun, kemur Jóhannes Pedersen i april 1906 heim ur Danmark við sunnum hjartamáli. Talan om eit tilbo frá danska lögmálaráherranum Peter Adler Alberti som snur sig at lögtingi skal fóa større sjálfræði í sambandi við mellum anna skattainnkrefing. Hans Andreas Sölvara, professor í Søve, hefur granska hesa søvna.
2: Tilbøye, det snus jo om at Jens Pedersen, som folketingsmauer, har vært i Danmark og har samlegger ved danske kjøttene. Og han så finner jo et oppskott, eller et tilbå fra danske kjøttene, som snus jo om at løgtinget skulle få mulighet for at ivertekke noen målsøkere i Føroyum. Det snus jo særlig om havner og veier og telefoner, som var blevet aktuelle i et av måneder. Og så skulle løgtinget også få reie av noen inntøkken som alltid har haft i Føroyum. Og at det skulle lagt inn i Østene kunne avsette noen skatter i Føroyum ved godkjenning fra danske støtten.
0: Jóhannes legger selv til på i fire lagt inn, men motstøvmenn hans herre, Selja Oliver Effersø, setter spornertegn vi om danske støtten stender 18 for i oppskottet. Tvinna sammen og i føreskom politikket nå tve større mål, rúsdrekkamáli og tilbúi og 22. júni í 1906 skal vera fólkatingsval. Mong ævalsfólk, eisni Andras Samuelsen, bia Oliver Effersø stilla upp í móti Jóhannesi Pedersen og Tegeran. Oliver Effersø som valdur løgtingsmaður í Súre og hefur verið sýslumaður á tvörari síðan 1894, reger hart velstrúi í móti Jóhannesi og vinnur størstu honum.
3: Vi har smänt tja Johans bönta. Tandbalken blev kallad för Brännevinspartiet. Och hinbalken var kallad för Avhållspartiet. Och ta er långt och tvungen kommer ut.

0: Av løktingsvelen og i 1916 fer sambandsflokkeren enn en av fyrir meirlodan av Tindje, men latter ikkje at styra landen i krukstøy. Krukje merkist så vel at andre skip kom til fyrja og i tver måneder i 1916 årsaka av vandan fyrir kaubata alobun. Han har framborsfella til sjåstyrsmånen samtidig til at senda brettskistjøttene en av aheitan om at få fria sikling til fyrja, og vi har sånn avtatt noen føyest til så nevnte adressemålet.
1: Det som det snur oss om i siste enda var at kjølstørsmenn følger å samle underskrifter i følgen til at få sendt en ombønn til Breskestøttene om at få undantøk fra det som man kaller kontrabande etterlitt i Bresker i havn. Det et skip som sylte til følger, eller fra vi følger til følger, tørskuld inn i Bresker havn til etterlitt. Og samståndet så var det også i Seitjan kommet til at tyskere for 170 ølskip som følger inn i Breskehavn. Så det ble en stor oppgjøring her. Og det ville man så gjerne slippe undan at skipen var sendt inn i Breskehavn.
0: Vøre nevnte ikke løgte ikke noen vi midlanda Andras Samuelsen og amtmannen Sven Inge Rutter, avværer og imot i åheitene av Bretskestjøttene, men Johannes Pedersen og ærer virker fyrir igjenne. Hetta støvan ta despo frattast i fyrjun. Deir prosteren, landstingsmæveren og formæveren i sambandslotjnun, Frøyrikur Petersen, 43 år gammal. Etter han teker Oliver Effersø vi som formæver i sambandslotjnun. Hesar Dianar heiter Andra Samuelsen i dimmalatting og allar føreskar politikarar om at standa saman i tarra vandatui som valdar. Johannes Pedersen sverar i Tinkakrosse at så langt Svenning Rutter og Andras berar sig at som monopolhandelsmenn kan frier ikkje få oss til land. Og i tog ljøsnen skal sambandsflokkeren velja nødjan landstingsmann fyrir Frøyrik Pedersen, og nødjer landstingsmøver verer nu Andras Samuelsen.
1: Adressemalet var et hardt mal i førske politikken. Da sett verdagen kvillere mellom sambandsflokken og kjølserflokken, men da sett også kvillere mellom føringer, eller særligast av kjølsersmennene og danske støttene. Og onker danske sjøfrøringer hadde Steining sagt det, at dette gjør det at Jens Pettersson ble dansk fjentlig for bestandig av oss nere. Så det fikk større tydning for førskan politikk og oss nere, at man fløyer den største radikalisering av førskan politikk.
0: Svenning Rutter, Ampmauer, legger i 1916 adressemennene under at her tverferer hava sendt bønarbrev til bretar utan om danskar myndelager. Edvard Mortensen viser hesson atter og i Falkatingenon, men Rutter helder fast på sutt og kunngjør i dimmalatting i februar i 1918 at fære vær utan om danskar myndelager. Ein måned setne fjerrider danske forsettesmåler råharen Sale til Rutter og byr han kunna Edvard Mortensen om at han stolar honom til Falkatingsvele som fyrir framman. Fyrir Svenning Rutter som syder ytla omsatt vi kjølstyrsmenn hetta oppbøy. Tverdier setne bya bæg han, Futen og sårenskrivaren om at vera flotter i anna starv og vera der ikkje ta sida der si urstarve. Hetta støvan ta Falkatingsvel atter skal vera i fyrjun og i april og i 1918. Tær som stilla opp i atter Andra Samuelsen og Edvard Mortensen, og hos i hetta Jack, og hos i luftslægen til Andras søgjane vær, fratta vid meira om i tria og senaste parste og i hese senderøyne om politikaren Andras Samuelsen.

Okra har sendt annan parst av Trimon og i senterøyne, første løkmavur og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendingen i hørt jukur tone-like etter mittelen Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i erke skriva i og leie til rettos, Hans-Peter Hansen gjør til opptøkernar, og Rune Esterløy sette saman. Opplesarar våre Oni Arke, Rune Jakobsson og Høgne Fagraberg.

0: kommuner ens og kommuner, og i kommunale skipene 75% av inngangende morvirskjelte som kommunene hever gulte, kan være endegulte. Det til sannolikt at Runavikar kommuner enten hever finnes eller kan få morvirskjelte endegulte. Axel V. Johansen sier at i løtene ønsken atlan om at brøyta MVG atterbæringene til kommunene. Landstyret og kommunefellige har sett arbeidsbølg å komme vid tilmelde om dagførten fortjengelost for eldreøde. Ustotten det om at rydde grunderleie så kommunene mekner en litt av veksende oppgavene fra eldreøde. Og to i sambandet være fortjengelig virkskiftet mellom land og kommuner vidtjørt som til dømes MVG atterbæringen til kommunene. Og vekkere lyder låt av Østeninje, Skudja, Onker Sjølglotte og Okkurs Eile. Uta 17. parsten oppe i Frukslåt og Sunnan 4, Hold Skudja og Sjølglotter. Og i kvöld lyder låt Sunnan, Samtrige og Kanska Okkurs Eile. Mot og måttene og 4. parsten i morgen støkker han Vesterom og i Vestan, Frukslåt til Fruskan Vind, Samtrige og Regn, Fist Sunnan 4. Som fra Løyer gonger han nyer i Østening. Hiten nødje til Tølsti.
1: Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren som gjør salmer nummer 6 om alt og hver min limor. Fyre lester første til fjorde ørende og etter lester femte og satte ørende. Det var salmer nummer 6.

Góðu gút og fægir. Takk fyrir að nútjan morgun. Takk fyrir kvöld og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framan. Signa mér orði. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus er degi fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp mér til það, kæri heilagur ande. Amen. Gjev gúti fyrst og fremst til hjarta. Og í årtöknum 23-26 lesa við Sonu mun, gjev mér hjarta tutt. Gút vil hefa samband við hjarta okkara. Om hjarta ikkje vi, hver gongur ta og tjuna le? Om hjarta ikkje vi, hver alide ta medle manna? Men hvet hjarta? Jo, det okkara personsmenneska. Vi vite og kile, vi minne, vi kjenslun og vi vilja. Alt dette til Gud vil hefa samband vi. Til hjarta okkara Gud ahavrui. Ikke okkara år fyrst og fremst, ikke okkara gjerir, ikke okkara gavur, men okkara hjarta fyrst og fremst. To hjarta okkar til vid eru. Gud vil nemlig ei okkun innanifra og ut. To til som fyll hjarta okkara styrir öllun lufi okkara. Tjadnen og hjarta okkara fyrst og fremst til etla tann vi tryggva. Tryggvin til innast og gjennom menneska. Til det du sier om, hetta trygg vi jo. Etla, hæsson jeg sannførder om. Etla, her stand de. Men vi trygg vi ikke, og vi ikke sannførd, og vi har ikke noe støve utan okkara vit og kjil. Det her var vit, så vi lærer okkon sjølv bedre kjenne, andre menneske, utan heim vi livet i. Minni okkara hjálpar okkur að læra av tói som við hafa lært, bæði bóklega og verklega. Kjenslunar mot hílæsne, tói við eru menneskju og ikkje maskínur og hafa fyrir neginni að dú að vera og hafa omsorgan hver fyrir örun. Og så það viljen. Utan hann ungen drauð mig, men heldur stillstöfa og rundgonga. Vi hverja vuxli høyra við, viltu hafa? Og vil du elska og ære? Hetta sama spyr han okkun som vil hava samband vi okkun og som myndar vi i skiftene han vil hava vi okkun vi tjunale. Her han brukkomur og folk hansara bruvor. Han spyr, vil du hava me? Vil du elska og ære me? Eller hvet vil du? Hverjun vil du høyra til? Gud spyr til nu. Vil du høyra mer til? Og han legger at jeg vil høyra der til. Goa menneska, hvert vil du? Vil du høyra gode til, så ventar til hansara og si honom det. Skriften innlokar alt det god vil okkon og vi skriften okkara vi se, og i åren hun, du skal elska herran godtøyn av öllun hjertatøynun. Gjev tu tui gute tutt hjärsta og gjev tu honom til sjolvan vi viti og kile, minne, känslun og vilja. God vil inn tutt hjärsta vi sønnen heila i anda og festa byggfær inne. Og meira træt, han vil roa her. God bæra god okkara og man herren og løyvi okkara. Vi trunja Jesus vera vid ikkje langkor okkara ekno. Vid høyra enn øron til. Okkara skæpare. Sonur mun, døttur mun, djemar hjarta tutt. Hetta sier han, tutt her, han bøyr og jokkun. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer og ikkje tutt. Vere vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkun i det okra daglia brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev a taimun og imoti okkun synda. Ola okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tui a tutti rujtje, valde og heirin,
om allar ävers

Hei, her Badnutvarpet. I dag får vi til høyrene søve, og det søven Vitello vil ha en pappa. Vitello bor jo i en rehus som sammen med mammesynet. Bare sammen med mammesynet. Pappa Vitello ikke særlig nekt av tøymon. Han faktisk ångkant her, og det irriterende til Vitello. Tog alle hittende drønnsene av pappa. Nå får jeg sinne Olsen å lese. Kim Fobbs Augustsson har skrivet og kjører godbøyen til Daniel Tausen gjør de omvendene.

Leni og Kjellum Skatt og Leie Stay. Klokka nå 12 minutter iver halkon 8. Og så anker hendinger til dagen i dag. Det var enda dagen i 1590 at enskje kongeren Henry 8. Giftest vi sønner i første kone, Katrine av Aragon. Men etter kjønnebandet, han leier lunnar under en av de mest dramatiske brøytingene i enskje søvnet. Jeg var stedet bare levde sammen i munkar, et næste at han ikke få en rydges arving, altså en son som Henry yngste seg. Da jeg konger så forelsket jeg søen i ærere, Annie Boyle, Lynn, rønt gjerne få pavan Clement kjente at utgjelte kjønnerbandet ved Katrine, men paven nok deg. Øyespann i Henry, og han kvette alt samband ved romersk katolske kyrkjene, og lyste seg selv som hagsta embatte for de enske kyrkjene. Hetta grunden til det enske trobøtene, eller reformasjonene. Det som begynner som et innskyld at du roer ryker Henry 8. Om å få pavene i 8. enn akonia treet, men som paven nok deg, brøtte, trønne, mentene og politiske landakorti i Anglandet. Og nå tar paven ikke være talt av i heretoppen av Henry 8. Ja, han gjør det sært alltid av nødja frelsen om. Katrina, hun var bare den første av seks konen til Henry, omframt alt det han leser som han ikke tar seg om. Det har hendt dagen i 1606 at en dansk kongelig fyrskipan fastsett i 11. juni som den første allmenne gjaldtdagen, altså terminstavren i Arnon. Hette var dagen da folk skulle gjalda renter, skatt og avdrotter av landet. For vanlige folk som struttes for tilværende var hessen dagen alt annet enn ha togjallier. Nei, for at du ikke ram, var frustreret, og de hadde ikke penger at gjalda sønne skuld. Tog fikk dagen i dag, føyingar dævur fænans. Hau að skipan er brøtt sérna 1606, lífur hútegi enn ui dæ. Og það var enda dægin ui 1901 fórs að filmsofa blei skrifan ta ui action eventura filmin Raiders of the Lost Ark. Læðanin etter horfnu örskinu var frumsundur ui biografinum. Vi Steven Spielberg 8 og ikke minst vi Harrison Ford i høstløyklotnum som Jarve fotføringren Indiana Jones blei filmeren en risa suksess. En filmslegenda blei født. Ja, man kan ikke lade være. Toi agents leie John Tullegas skriver noen John Williams øysene spot on. Så det skal da lytte brådda. Agents leie til Raiders of the Lost Ark.

Fra 8000 kroner I Hatle. Til nek for minne en råkna vær vi og I fortjør at landene 4-2025. Vi årslag 2025 var det åknar tjokkommunene 28,3 millioner kroner og tøker peninger var 19,3 millioner kroner. Han var 19,1 millioner kroner år 4. Og I samband med vi og løvnar I 2025 lante kommunen 14,5 millioner kroner. 3,4 millioner kroner var det atterkoltnar av verande landen. Lenk første av skulden var 6,1 million kroner ved årslag. Netteskulden sverre jeg til 33% av øynere avløkning. I krigsherje av staten Jonglei I Sorsotan lever bøtten og familier nå av bløven og vattenliljon. 2,2 millioner bøtten yngre enn 5 år har vært hørt av vittjer til de underfødt, skriver NTB. Bardeer I Jonglei, midlenskjøttnærherren, tja Salva Kiir fortsetter, og hermen som trykker mot kappingarnetanon Riek Machar. Bardeene brosto ater I marsmanna, og nå hjelperarbeid I landenon, så sier stekka. Hette eldre til at folk vore region Borsterhøyman. Og I person av landenon livet familier og bøtten av bløvun, vattenliljon og freie. Samståndes genger mammer og fløyre togmer tjøkken øtje vi vannflå for å finne også etende til bøttene, skriver Save the Children og I tøynda skriver Torstein. Freiene skulle planta nast og grøyene og tøyger hette støvna oppe til verre. Sambart så nevnda IPCC-stianon livet fløyre enn 6,8 millioner folk og I akutten medvurtrådde. Av Heson har vært omlået 2,2 millioner bøtten yngre enn 5 år, tørv av vittjer til de underfødt, og 200 000 løye av deilige slænen av hunkre. Henta støvann må fyrebyrdjast og avmarskast av den fløyre bøtten løye. Nøyot vi større uiløvån og inkluderende frier og sosialt skikter ned for jeg fyrebyrdje herskapet midt I under veksende og underfugjører I humanitære kreppet, sier Chris Niamandi, landskjøret for Save the Children I Sorsodan. ST viser øsning av at politiske eliter har stålet milliarder av kronen og hjelperpenninger, og som avløying av Heson nærum onker allmenne tjenester tøker til følelsen og I øynene av hemsens fattigaste London. Nyamanti viser øsning av at tusentalsbøden nødt til å gjevast I skolen. Nekv har vært nødt til å arbeide eller å gifte seg borster, skriver NTB. Kanska skulle byggnadsbrødinger gjerast fyrst åren sjånam fær nødjan løyere. Kannaverer om møvelige byggnadsbrødinger skulle gjerast, så bedre sammenhenger verer I maritima utbyggvinger ved skjemnån. Undervisninger styrer by om å skrive tilmelde om heita og I samreie vi boer maritima skolene og under vikommende. Tessier bara lärtsinne, landstorsmävor I Sverige till Herman Samuelsen, löktingsmann. Han spurte kvi icke lust efter nudjon lojera till sjönam. Landstorsmävor säger att atlanen att sätta nudjon lojera I sjöname så kött som stöva tidsen till byggnarli I vidskiftene. Han säger ojsne att allid veri lötne skriva om tja som öjder blott minam. Vi skjemmer til å ta imen på vannsjøven og skolen og gjør å være bedre samskipet, helt og bare lærkene. Og Moksa hever til dømesverre av flott brandskolen til Sjønam og I Klagsvik stender I Svernom. Bonarstovan søker etterfølse til Otlarmottøkene I sommer. Størsfølsene skulle teke seg av daglige oppgavene I samband med mottøkene. Det vil si at teke I møte, skilje og pakke Otlene. Størvene og tøymalønt og tøyer avmarska fra Miskøys I juli og til nægge inn I september måned. Lønnen sambart soppmala vi avhverandre yrkesfella. Efstamars at søkja starv 6. juli, skriver Høymasian Kjabionarstovne bst.fo. I løtene fyra vøyeban som vøren hever lurt. De ødel og en landering og ester ur folkløtene. De galdande fire trål.
Det som fer fyrst urgilde 16. juni, det som verar långst, verar til 6.

5 juli. Og vekkere, lydlåd av Usseninje, Skudja, Onkel Sjølgåte og Åkkors Eile. Ut av 17. persen oppe i frukslåd og sånnen 4, hold Skudja og Sjølgåte. Og i kveld, lydlåd sånnen, samtrygge og kanskje Åkkors Eile. Med de måttene og 4. persen i morgen, støkker han Vesterom og i Vestan, frukslåd til fruskan vind, samtrygge og regn, fist sånnen 4. Som fra løyer, gonger han nyer og i Ussening. Hiten, nødt til tølstid.

0: Sommarmorgon.
1: Så du datter vi sommarmåtene. Om det løter for et hos vi feltpressene Liss Samuelsen og Theodor Elitam Olsen om det at det har vært til kjøttevenning til Artus Kommando. Og også til sampakker vi at, ja, at vi har oppå friar høytingen Jesus. Men først, Eion Nolsen.

Eitt spildunut lea fra Bøynier lega kallast fyrir hetta vær tea. Hetta vær sommar morgun og i morgun yfir atri morgunarni klokkan halkun åtta. Enda vi Marius Siska og lei vittlingar sjónen. Farvel.

0: Vi oppmeldes følt kava, samt spredtsko Milon, tvøyt mørstøyner og eldbomber. De har også sett eld av fløyre hus og biler. Jobbrådet hørte vi fra norske kringkastmål. Oslenske vinnemalereherren Hanna Katrin Fredriksson atler å få lovene om kveldavøye enderskåje og brøyte. Hun har vært bygget lagfrøyen kanna lovene. Raherren sier at flere uslendinger sier seg bedre mot det kveldavøye nå enn i 1921 da folk til Paul Watson søkte for kveldavøder i Reykjavik. Paul Watson har vært fra at han atler seg til Usland nå i sommer, men her ingen kveldavøye hos løft at stinka kveld. Tvøre kommuner har vært framveget så en av gode forskjellige gongt, sier kommunen selv. Borgere og tvørere har vært øymalt samtidig årsakenskapen 4-25. Utslidet gjørtes 420 000 kroner i halvdelen. Det er nødvendig minne en råkne hver vi i forskjellighetlandet 4-25. Vi årslag 2025 var åkne til kommunene 28,3 millioner kroner, og tøker peninger var 9,3 millioner kroner. Han var 9,1 millioner kroner av fire. Og i samband med uiløvene i 2025 landte kommunene 14,5 millioner kroner. 3,4 millioner kroner var återgående av verandre landet. Lenk første av skulden var 6,1 millioner kroner ved årslag. Nettoskulden sværer igjen til 33% av øynere avløkning. Kanske skulle byggnadsbrøydinger gjøres først av en sjønnam for noen løyere. Kanaverer og møvelige byggnadsbrøydinger skulle gjøres så bedre sammenhenger verer i maritime utbyggvinger ved sjønnam. Undervisninger styre bygge om å skrive tilmelding om hette og i samleie vi bor maritime skolene og undervikommende. Det sier bare lærkene, landstorsmøver og svære til Herman E. Samuelsen, løkningsmann. Han spurte hvor ikke er lyst etter noen løyere til sjønnamn. Landstorsmøven sier at atlanen at sette noen løyere i sjønnamnet så kjøtt som støva tidsen til byknarlig virkjøftene. Han sier også at alle dere løttene skriver om det som øyder blått minnamn. Vi ser med at vi må bare vunne sjøven og skolen, og gjøre være bedre samskipet, helt urbare av lærkene. Omoksa hever til dømesvere er flott brandskolen til sjøvnamn i Klagsvøk, stenter i Svernån. FIFA kan vente Tom Oscar Plus nå HM i fotballtefere bygget. Det skriver Financial Times. Nær om 141 000 egonkommersje og fremvis ikke selv til Disney. Egonkommersjene og dyr at kjeipa og stoler og politikere har funnet at prøys noen. Bølger til fotballskjepperen har vært at prøyseren for å fylse av noen landslig i sommer fem-fyrer hakre enn ta i HM hver ut 2022, skriver Financial Times. Og vekkere lydlåd av Usseninje, Skudja, Onkor Sjølklåte og Okkors Ele. Ut av 17. persten oppe i frukslåd og sunnen for i Holskudja og Solglåter. Og i kveld lydlåd sunnen samtidig og kanskje Okkors Ele. Med måtene og fyrre persen i morgen støkker han Vesterom og i Vestan, frukslåd til fruskan vind, samtidig og regn, først sunnen for det. Som fra løyer ganger han ned i Usseninj. Hitten nødde til Tølsti.
1: ID-møbler, kopper og kanna. Vekna Gjerrarfer handla stongter og idé fra klokkan 12 til 15. ID-møbler, kopper og kanna.
2: Vi følger oss enda Mono, Margit Johansson, legger til rattes.
3: Velkommen til dagsens Mono-sending. Hendasendingen den fjorda og i røyne av fem, og i verspaljøs av fem kvinner, og i hava spalse av tøvløkatindene og hava givet søyt uikast til country-tøvløkken. Og i hese sendingene vil det grått fra løyvenån og tøvnløyvenån til kanadiske songkvinne Shania Twain.

og eisne kjent som Queen of Country Pop. Hon hever skjelt iver 100 millioner fløver kring heimen, og hon av listanon iver kvinner og countrytonløyje og øyer mete og i mest selte fløvun. Shania Twain, født Eileen Virginia Edwards, var født den 28. august og 1935 i Windsor, Ontario, Canada. Foreldrene i det Sharon Morrison og Clarence Edwards. Foreldrene ble skilt da hun var 2 år gammel. Mamman giftes oppatter ved Terry Twain og flyttet til Timmises, Ontario, sammen med Shania og søstren, Jill og Carrie Ann. Terry Twain atlødde Shania og søstrene, og sammen med mamma Tora fikk han 2 skiner. Badna Arne til Shania var sere trobel. Fosterpappen hadde rostrekket troblager og var herligere. De hadde da sere trobelt ved å få endene å rekke sammen. Hvis tilvirne og i varmest av Nekvo Mågenge fann Shania trost og i tøvnløsene. Lange da Shania var 8 år gammel, tok mamman henne via bar for at hun kunne framføre. Hun ville så fegen at Shania skulle være oppdeget til at hun hadde så vekre rødt. Det var ikke vanlig at bøtt sunke av barren, men hun sang at han var midnatt for å fylle lovgavene om alkohol. Barren er gøyest å selge alkohol at han var midnatt, og hun fikk penger for å framføre, og hendene hatt hjalp til hun familiene av gjelda rockninger. Ta og i min omskolen var låtjen, og i 1903 flotte Shania til Toronto, her og hun kunne menne sånne tøvnlisterlige iskesløy. Hun framførte av imenskund dansestøven og tok opp imenskere demosanger. 4 år 17, ta og i Shania, best var 22 år gammel, da i begge foreldrene og i øynere synderligere ferslovannlukke. Hette hei visser at hun flotte atter til heimbøyen og måtte teka seg av syskjennunja seg. Hetta var en hørtøy, tøy at peninger var så å si ungen. Hun fikk starv som sangare at Deer Hurst Resort i Huntsville og i huske rastevnen, funden og brittleibon. Og av hendene hatt forsyrte hun sysjnen jaser. Hun heldt fram ved hesen starvene inntil sysjene var vaksen og klar av seg selv. Etter hetta flyttet hun til Nashville og skrivet under platosottmala ved Mercury Nashville Records. Hilde var ikke at sangjener og hun sang hørte til sibundne country-sjankrene og i platefellet i løyde etter. Hun fikk en kvinnelig manager og i at Mary Bailey, og der Hilde ikke at der finner noe større virkjenning. Den første fløven og Shania gav ut var fløven vi høyte noen, Shania Twain. Fløven var ikke så velfaknet og selgte ikke noe vantøk. Og i dokumentarrøyne Not Just a Girl grøyer Shania fra at hun måtte arbeide trutjaferer så hardt som en medver for å få virkjenning av tilnøyemarsknaden. Første sted klæde at det by utgavne til Shania var sangren What Made You Say That. Sangren kom ut som stekla den 14. mars 1993 og 20. april 1993 var fløven utgiven. Sangeren en kærløksanger og snur seg om kvinnerne som spyr megasøyen hva det var, og fikk han å si at han elsket seg. Sjønbandaleget var et nøybråd i countrysøvende. Shania danser fri i solsetret av strandene og i Miami Beach. Tony Heseldan og Stan Monsi gjør det sangen. Hetta stekleget markerer i Brianna av henne iskesløy og en sammansetning av country- og popløvføren. Nå hører vi Shania Twain ved sangen «What made you say that?»

hørte vi Shania Twain vi sangen om What Made You Say That og vi var første stekla hennere. Mott Lang og vi var en vel omtøkte fremløyere og som et eller annet har vi fremløtt sanger for bøkker og øynstaklinger og nå ACDC, Def Leppard, Brian Adams og Michael Bolton fikk eie av Shania ta hun framførte og kjønbande lennom til sangen What Made You Say That. Han sette seg i samband vi henne, og de fører å gjøre sangerskjermen. De ble per, de giftest, og tve av skjøttene hadde de gjøre sanger til en høyla fløve. Fløven kom ut ved høyden The Woman and Me, og var utgiven kjent av februar i 1995. Første sangeren til Shania, og kom av Billboard Hot Country Hitlistan, var sangeren Whose Bed Have Your Boots Been Under. Og Shania skriver jeg sammen vi måtte. Sankren var via fløvene The Woman and Me. Sankren var utgiven som stekla tann annan januar i 1995. Teksteren sier fra en kvinne som konfronterer mekan om hans her utroskap. Hun byr han leta vera via suttja så ønsamat land og kjettan ut, då hun vet hver gang hun fyrer seg. Hun hever hørst å se hvordan han hever bor seg et, og i nye land hos byrån. Whose bed have your boots been under? Sangren løvligere og en sammenrenning av sybundet og country og pop-tonologi. Nå hører vi sangen Whose bed have your boots been under?

mar do vid sanjin whose bed have your boots been under. Oin annar shankir af lovene the wom unin me shankirin is their life after love. Hetta tan oinaste shankirin af lovene som ikkje ver utgiven som stekle. Og I sanjinon ver spornartetjen sett vi om ta finst et loiv at han at opphela enda. Sangren var spaljøs av hjertet sorg, og hekta kjemme vel til kjøntar og I søgneste reglene og I første ørent noen I sangenom. «Cause every night I think of you, and every night I die». Og I sangenom klaver av kosuske gittare og strukare og I middeble. Nå hører vi sangen «Is there life after love?»

når du vet Shania Twain vi sanger noen Is There Life After Love. Og en annen sjanger av sommerfløve var sjangeren Any Man of Mine. Han var utgiven som steklet han 25. april i 1995. Sangren har et løvlig tempo og enda i øynene første plass av country hitlistene. Det var ikke bare stegleie som toppeie, men øsne fløven The Woman and Me. Fløven vann en av virsløen for beste countryfløvene og selgte over 18 millioner øntøk. Sangren Any Man of Mine snur seg om kvinnerne og grøyer megasynene fra hva henne tørver gjennom perleie. Hun vil ha en mann og kan elske seg og godtake seg just som hun uten at traiter vil ha sett der. Han skal være stolt av henne, skjolta og hun brøyde møyning i høylen, etter at hun har en ringen hardt, etter skjolta i døvrene brenter. Sangeren skjermansetter av sybondmån og nå tog mans kontrollerføren. Nå hører vi sangen Any Man of Mine.

If You're Not In It For Love kom ut som stekle 15. november I 1995 og var fjorda stekle I af løvene The Woman In Me. Teksten sier fra kvinnene og stendte vi søyt og sier sier ikke vera ahoja og I øynene til vildarlion perleie. Båskaperen og sannsjennom I grøyer. If you're not in it for love, I'm out of here. Atter her høyra vid en sang og gjør stått hit og blei nummer 8 av Billboard Hot Country Songs hitlistanen I USA og Canadian RMP Country Track hitlistanen. Omfram dette fikk sangren alt kjøy av virkjenning og hytta I mellom annet I Australia. Nå høyra vid Shania Twain vid sannsjennom If you're not in it for love, I'm out of here.

Her har du vidt Shania Twain vi sanger noen If You're Not In It For Love. Og en annen vel omtøkter sjanker av platene The Woman and Me var sjankeren You Win My Love. Han var utgiven den 22. januar i 1996 og var 5. steklei av fløvene. Matt Lang, Maveren, skriver jeg og framløyte sanken. Sanken en kærløksanker, og for å løse kærløkken og komme til kjentere i sanken, vil jeg bilmetaforer brukte. Og hette setter en særstakende dam av sanken. Sankren gjørtes rettelig vel omtøkter og ble nummer 8 av amerikanske Hot Country Songs hitlistanen og Canadian R&B Country Track hitlistanen. Sankren energisk og en sammensetning av country og rocklig oppføring. Nå har vi Shania Twain ved Sankren om You Win My Love.

Erhardovich, Shania Twain, ve Sanchi Nom, You Win My Love. Fjóra november og 1900 og sjejolt fems kom tre av fløven til Shania Twain ut. Fløven fikk høyde Common Over. Sangren That Don't Impress Me Much var via fløvene og kom ut i desember samme år. Sangren snur seg om kvinnerne og ikke lette seg bergtaket av overflateskoen egenløyken til mannen. Teksten lyser tre imisk mannfolk som røyner at bergtaket henne. En som vet alt, en som opptidgen av sin utkjønt, og en som skjer stolt av sin bil. Hva står gjør seg opp for henne at ikke nok til at jeg kan ha bøle, til at hun løyder etter omkring og virkelig kan gjøre seg kærløyke og omsorgen. Sangren en sammenrenning av country og popleoføren og et såkalt crossover hit, og enda i en første plass i Canadian R&B country track hitlistanen. Nå hører vi Shania Twain ved sangen «That Don't Impress Me Much».

En annan sjanker av tre flöv i hennara var sjankeren You're Still The One. Han var utgiven den 22 januar i 1998. Shania og Mott skriva i Sanchin Seaman, og han var skrivaver i kjallarvernen av at Perleija Tøymon hei finnje etfinningar. Sagt var at det var bare en spurning om tog hos lunsje tjonalea tåra for halta. Så møtte attesvær til teg og funnest et tåra tjonalea skriva til Sanchin You're Still The One. Teksten var spaljøs av tåra kærløyga og troskap. Sankren en country-pop-ballata. Ljøførende uvera nøyt gitar, orgel og mandolin, omframt stahlgitar uver spaldra pedal. Sankren gjørtes øysne og såkalla crossover hit og blei nummer 8 av country songs hitlistanon og nummer 2 av Billboard Hot 100 hitlistanon. Omframt hitta fikk Sankren alt sjåa virkjenning. Han gjørtes et hit i Australia og kom av topp 20-listan i Stora Brettlandet. Sankren fikk 4 gram i tilnevningar og i 1995 vann han tver virslønner og i avvika visst var for det beste country Sanchin, og for det beste kvinnelige country framførsla. Nå har jeg vidt You're Still The One. When I first saw you

0: 8. mars og i 1995 var slåbrådande sangren Man, I Feel Like a Woman utgiven som stekle, og var vi av fløvene Come On Over. Shania og Mott skriver av sangren. Sangren hever et fengande le og snur seg om gledene og fralse vi av en kvinne. Hetta veri mittel anna understryka vi åren som The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Sangren ombuar kvinnelig styrkjena. Sangren kom av topp 20-listan i Florida, London og vann en av Grammy-virslån for beste kvinnelige country-røttene i 2002. Sangren er modernaver og en samanrenning av country, pop og rock-tonløyge. Nå har jeg vidt Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren som gjør salmer nummer 6 om alt og hver min limor. Fyre lester første til fjorde ørende og etter lester femte og satte ørende. Det var salmer nummer 6.

Góðu gút og fægir. Takk fyrir nútjan morgun. Takk fyrir kvöld og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framan. Signa mér orði. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus er degi fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp mér til það, kære heilagur ande. Amen. Gjev gode fyrst og fremst til hjarta. Og i årtøknum 23-26 lesa vid Sonu mun, gjev mer hjarta tøyt. God vil hava samband vi hjarta okkara. Om hjarta ikkje vi, hver gongur ta og tjunale? Om hjarta ikkje vi, hver alide ta medle manna? Men hver hjarta? Jo, til okkara personsmenneska. Vi vite og skile, vi minne, vi kjenslun og vi vilja. Alt dette til God vil hava samband vi. Til hjarta okkara godur áhugavrui. Ikkje okkara år fyrst og fremst, ikkje okkara gjerir, ikkje okkara gavur, men okkara hjarta fyrst og fremst. Til hjarta okkara til vid eru. God vil nemlig ei okkun innanfra og ut. Til det som fyller hjarta okkara, styrir öllum lúv í okkara. Kjarnin og hjarta okkara fyrst og fremst ta ella tann við tryggva. Tryggvin ta innast og ein menneske. Til ta du sigur hetta tryggvi jo. Ella hesun í sannførður Ella her standi eg. Men við tryggvi ikki og við ikki sannførð og vi har ikke noe støv uten okkara vit og skil. Til her var vit, så vi lærer okkun sjølv bedre å kjenne, andre mennesker, uten heim vi liv og i. Men i okkara hjelper okkara lærer av tog som vi har lært, vei boklige og verskelige. Kjenslene mot tilleisene, tog vi dere mennesker og ikke maskiner, og her var fornøyende at du at være om og her var omsorgen hver frigjøren. Og så det viljen. Utan han ungen drøv meg, men helder stillstøva og rundgånga. Vi kvarja vuxlig høyra vid, vilt du hava? Og, vilt du elska og ära? Hetta sama spyr han okkun som vil hava samband vi okkun, og som myndar vi i skiftene han vil hava vi okkun, vi tjonale. Her han brukgomur og folkhansara bruvor. Han spyr, vilt du hava meg? Vilt du elska og æra meg? Eller hvert vilt du? Hverjun vilt du høyra til? God spyr til nu. Vilt du høyra meg til? Og han legger til at jeg vil høyra tær til. Goa menneska, hvert vilt du? Vilt du høyra gode til, så ventar til hansara og si honom det. Skriften innlokar allt det god vil okkun og i vigeskiften okkara vi se, og i årenun til skal elska herran godtøyn av öllun hjertatøynun. Gjev tu tøy gode tøyt hjerta, og gjev tu honum til sjølvan vi viti og skile, minne, kjenslun og vilja. God vil innu tøyt hjerta vi sønnen heila i anda, og festa bygg fær inne. Og meira træt, han vil roa her. God bæra god okkara, og man herren og løy vi okkara. Vi trunnja Jesus, vera vid ikkje langkor okkara ekno. Vi høyra enn øron til, okkara skæpare. Sonur mun, døtter mun, gjemmer hjarta tutt. Hetta sier han, Tuder her, han bor i okkun. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer uke tutt. Vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun i det okra dagliga brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimun og imot i okkun synda. Ola i okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyte rujtje, valde og heieren,
om allar ævir

Allar mest her var da Steve Ripley, maveren som stona I bølgen til Traktors. Her vi The One Hit Wonder, Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train fra Nojandro for Alfems. Kule fyrar, kule menn, The Traktors. Vi får nu til en annan kulan mann, Leonard Cohen. Han enda som en av dem allar mest gråmalte månen I allar verne, men han bryr I fitter og ordlet og I trusjonen som en ganska vanlig hippieare. Vi skal høre tve av hans her hitton, og vi bryr jo I trusjonen pura ljøst og fitt, Leonard Cohen og Suzanne.

Ryan Paris fra Nujansu Trujefors her vi sanger noen Dolce Vita, inspirerer av filmen om La Dolce Vita fra Nujansu Trush. Sangeren ble nummer 8 i flere London med den andre i Danmark. Her just vært statter og proppet i 5 kroner i en av gamle jukeboks vi nødgjøn sangen nå i. Og i jukeboksene var eisen tann 8 år av gamle sangeren Ain't That Just The Way vi Barbie Benton fra Nujansu. Hesen sangren blev endre utgiven i 1906-1905 av Latricia McNeil, og blev han faktisk enn bedre enn originaleren. Tøymian Barbie Benton mest blev kjent i Skandinavia, så klarade Latricia McNeil å få han Europa rundt, og blev han bedre topp 5 i Europa og New Zealand.

Vi har hørt Steve Wonder. Iver 100 millioner plater har han selt, og iver 25 Grammy har han finnje, og enta en Oscar for sjansjen Woman in Red. Her var han ved venskitten on I Just Call to Say I Love You. Vi skal høre en Steve Wonder sang at Triad. Sangeren kom ut og i etter under 1945, Part-Time Lover. Samme år som We Are The World kom ut og strek alle hitlistene, og her var Steve Wonder eisende vi. Men nu hører vi Steve Wonder ved hans private hit.

Hunter, vi sender noen part-time lover fra 1905. Steve Wonder, maveren som var pioner innanfor å bruke elektroniske utgjør i tonelaget, maveren som spiller nesten øtl instrumentene sjolver, et multitalent over Onkel Katlan. Han fikk sitt første hit lonke som 13 år gammel, og han innsynget det medan han enn best var 12 år. Næster og skrønne Scatman John. Mæveren som stær meg så ytla at han til endans kunde live av døy. Han vente nemlig av sina stærming til å være hans herre positive fordeler. John Paul Larkin, fødder 1942 i Kalifornia, minnest at Batten og Arne var mest merkt av å få av nekvann bænk og blå happ av ytla, fyre sina stærming, av å renne undan og av å finne fri at han fyre klaveret. Han vaks opp og blev en goer jazzpianister, men han sier ikke nekv og han sang ongantui. Som sønn ekver enda i han vekna vana litt sjåsalit og djupen drukk og stoffen og olukkelighet. Men i forsunnen tok han seg saman, enderstånda i seg sjålvan, gavst vi misnusle og oppfann seg sjålvan og mater. Og hesefer leie han døyen av å stemme. Han får å stemme bedre, sjåtare og vittlare, og kjøtt hadde vi ødel hørst om Scatman John. I'm a

Peter Horst, Freddy Fender, wie Before the Next Teardrop Falls. Ein Sanger von Freddy Fender sendt ihr halt up a toppen. Klockan gott og vel kvart iver, 5 minutter, og jeg trykker det til halvgånd. Og nå vi tog kommet til det sørste leget i dag. Jeg var her. Jeg satt i salen til et 2 timer lengt i elske førjer liveshow i 2008 og i Norrlandhusen i Havn, og jeg minnes negv enn. Men særlig jeg minnes det ene løt som sett seg fastan, det var da Simona sang sangen i høyre ångestan i heima, etla Tullamoyen. Det var ikke bare årene, men eisen leie som sett seg beinleis fast i brinkene til meg, og arrangementet. Det rullet så latt, så fitt, og så kom kåre som litt i alt opp, som om anker hei tenter et ljøs innan og mer. Og det mest avhåverdige at sangeren var gjørt just til dette livekvalget. Elsa Maria Magnusser, døtter Olsen, som synker og som har gjort å rulle, sier at hun gjør det leie for det meste selv, men at Kim Hansen ærna for det fradøkket sest ikke. Teksten var blant av og kom fra Kjøra Skåle og fra henne selvare, men som hun sier, leie kom bare til henne 1, 2, 3. Etter live-framførselen helt om det var sint ikke å få leie innspalt, så det var gjørst for når Hansen hjelte til vi tog, og Kåre fikk sitt egna liv i utgavene. Kim Hansen spiller klaver, Finnur spiller nok sunt, Palle Magnussen spiller bass og James Olsen spiller trommer, alle synger at det kor. Simona og jeg har ångestan i heima, etla Tullamoyen, sunchen av Else Marie. Vi har som taunen vid minne av at tøyen i færen, alle dranger vi blom om bonden skulle opp nå. Johanne Kodderfyr checkar ut, en has left the building.

Og å senda nu sendingsna fyrste løkmaver og i heimastorunnen. Etter annar pastor av Trimon og i senteret om politikeren Andra Samuelsen som lute fra 1883 til 1904. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen kjørte i opptøkerne og Rune Esterløy sette sammen.

I fyrsta parti av Trimun i Senderøyne om politikaren Andras Samuelsen hørte vi om badna og arhansara i Haldorsvøyk, og at han i 1894 får til haunar at arbeida til syslemannen og søyan til fjotanen. Beina veien han var kommet til haunar gjørdes Andras virkjen i haunar avhalsfella og føringafella,

nevnt tja føringafela vær sett av stån at avgjera spurningin, og hon skjeit opp negrar brøydingar i stavsettingene, medel anna at bæra fyrra i og fyrra ui skulle brukas til føreskon. Andras tog under vi brøydingene, men det gjorde Johannes Pettersson ikkje, og så harmer vær Johannes om brøydingene at han i 1896 får urføringafela. Sætne vær upprunafrøyliga stavsettingin sett og gildi atter, og ta åtti Andras törn at vera harmer. Måde i alderskiften om 1900 røyndi Andras Samuelsen som friast at halda loiv i føringafella og blei annan tja fellanon føringatøyndon, men strilte gjekst. Ein grund vær at kyrkjubbemenn våre farner at djeva ut anna blei, fugla frema fra 1898, og eisne at laudar sær nu oppo i politikk at få verlig avvirkan.

0: Jóhannes Pettersson var ikke valdur av Falkatingsvælnun i 1898, men hans herra strempan etter at vinna føreskun som fotla ratt og i fyrjun linka i ikkje av Terje Orsøk. I april i 1895 skriver han at høvesmalen jo må være at få førest inn i skolanar. Han vil heva folk at saunast av Olavsøke, så det kunne bli løgt ikke om at få malet framt. Han skriver:
1: Ein og hver som hoksa hever om å henta drepande skolagang føringar nu heva, han må, halde jeg, kjenne vissa sjolvun at han er skildur til å letja atla orskosuna til å få badnamenniskna ui et betre lea.
0: Johannes heldur at føringar eia at læra dangst tjøgnu sitt mauermål og at dangst skal lærast fyrir danska mål i skild. Bøker må nu fåast til via av føreskun til tess at læra næmingarnar mauermålet. Han sier:
1: Han som elskar mauermål sutt, tog han veit hvert av medalett rydgedømme han eier ut i. Han elskar at du ser med sutt land og sutt folk. Det som lærerne må få løst fram fyrir seg, det er hetta. Tjøkne malet at læra bøtten jo opp til et fosterlands elskande folk.
0: Negra viker etter at hentangreinen hever steg i føringatøyntun, skal i alfonder være i føringafella. Bare seks limer møta, og ønsken av Taimon som var fire stavsettingene til Hammersheim, viste seg, skriver føringatøyntet. I samme bleie skriver Andra Samuelsen at bogen Færiske Folkesavn og Eventyr til Jakob Jakobsen kommet ut av føreskunn, og at talan om godt og vekkert førest mal. Han bor reisende fra at Grindavøysen til Pløyen Ampmannet kommet av føreskunn. Halder er til føringatøyntun for henne åkjøpes. Føringafelan nå ytla ener nå, tog så få folk møta og funte, og i mars i 1900 skriver Johannes Pettersson i Føringatøyntun at menn åtte ikke at sloppe at skriva dullnevnt i bleie, tog slæter en sjuka som må utrotast. Rasmus Effersø sverar at best at folk setas sitt navn under greinene, men verer hetta kraft fåast farre at skriva. Så Jan brikslar han Johannese at han vil skriva så negv i ånderblø, og bæra sendt føringatøyntun eina grein i flere år. Hesa tøyina kiknar et negv større mål opp mellom føringar. 3141 folk skriva under en A-hettan til løgtingje om at få skipa vi i skifte og rostrekka økjennom, men til å si det samme som ta tver A-hettaner om rostrekka spurningen var det sendt til Danmarkar i 1800 og forsennom. Ønske henter.

I Færøyum búi ár 1900 gó 15.000 fólk og 1650 fólk búi í havn. Þeir flesti hafa tí so ella so kjent hvert anna og tveir sum kjendist vel var Andreas Samuelsen og Jakob Jakobsen. Meðan

Medan tingakrosser og føringar tog inte toast, boar fugla fremme fra at Jóhannes Pettersson atter atlar at stilla opp til Falkatinge. Han vil gerast kjenter som tann og strujest fyrir framburi og i fyrjun og verjer landsens ratt, sier Blei. 1. maj skriva bæje Jóhannes Pettersson og Jekvan Poulsen og Strondon velgreiner av donskun i tingakrosse, her der bia om at vera valdur av Falkating at fremja føresk mal. Jóhannes skriver eit nu negv om vinnefrema. Og i Vælstrøynon finst Fjoten Engelstoft er denne grein som ein brauer Jóhannes hever skriva, og Fjoten finst særlig at de separatistiske anskuelser som han sier familjena Pettersson heva. Foglafremme sverar at hetta gamla embedismannavalde som atter spøtjer, men nu tevalde dett og måttlest. Føringa tog inte skriva om Falkatingsvalet 16. maj 1901. Egvilja Jaunviande skriver bleie at Bæje Jóhannes og Jekvan Poulsen kjenter som gauer og evnarudger føringar som hefa gauan hu at fremja føresk vigiskifte. Så Jaunviande skriver Tingakrosser ikkje. Han byr føringar velja Jóhannes Pettersson til Falkatingsmann og heitanen stender ovast av forsøyne sust og i maimana. Jóhannes vinner vele og verer såstatt Falkatingsmøver i 1901. Hette Sema Are stiller han eisen opp til løgtingen av første sinne og verer valder i Sorel.

0: Tann Sjolbjergnes Ande som var kommet til kjøntar i Føringafela fer i 1903 eit greitt politiskt innehald ta Johannes Pedersen skriver bogina Færøysk politikk. Og i henne skriver han mittel anna at grunnloven var sett i gilde fyrir fyrjar i 1903 utan at Føringar våre spurter. Hetta fyrsta ferin at Føringar setter spurnartekn vi falkareisli tilgångna i sambandi vi grunnlovna. Mæveren som Johannes skal distas vi til Falkatingsvelle i 1903 Johan Henrik Skrøter. Han öttast at strempanen til Johannes og i longtene kan færa at enda vi løysing og mæler du heldur til fotla innliman i Danmark. Velstruje verer til her til herasta om Falkatingshessen og Johannes vinner vi 408 atkvøvun i måte 478. Velutøkan 30%. Johannes hefur nú vunnið Falkatingsvalið, men í løgtinginum 13 av 18 tingmannum og í móti nýggja politikinum og Johannes má tí styrkja sína stöðu her. Og í tí sambandi verður eitt velfélagsstovna í havn sum kallast Føroya Framboðsfelag. Tað vil vinna løgtinginum større vald. Eingin flokkur kemur burtur úr hesum felanum tá, men Framboðsfelagið ver byrjanin til sjálvstýrisflokkin. Var ég ettir og í 1904 fóa Andra Samuelsen og Beate Lindenskov fyrsta batne, ein son, som þeir nefna Steingrim Samuelsen, og hann verið sætni pappi Eilif Samuelsen.
1: Það fyrsta batne som hann fekk, það fyrsta dronken, það var pappi og Rasmus Effers og Guppi hans er hann.

0: Eitt mål som ikkje vil takna hesa tøyina rúsdrekkamålet. Etter áheitan frá ævalsfólkun verur í 1905 lagt uppskot fyrir løgtingi að setja bann fyrir at skonkja og selja rúsdrekka í Føroyum. Meðan tingi vigir málet sauna ævalsfólk 5600 underskrifter fyrir einum rúsdrekka banni. Þær skulle berast danska rúgistenun saman við løgtingsuppskotunum, ta uppskotet skal godkjennast her, så rúgistavurinn skilir at føringar meina það. Erling Isholm, doktor i Søve, hever granska negv i Søvene til Rørslene, som virka i fire rúsdrekka bannum.
1: Ævals Rørsland øyla sterk om etter munte, tog at hun hever lengre rødder etter til at det ene handler med avtidsen, og nøyk for trobelager oppstod ved rúsdrekka Nusslene som aktist av samfunnet er brøttest. Og Ævals Rørsland hei tjøknen flere år og tøtjer arbeid for å få avmarsingar gjørt her med lov, og i rúsdrekka Nusslene i Føroyum, men det er tjekk imot i alle tog grunnleggjande liberale fralsen som var grunnlovene, og i personlige fralsen og handelsfralsen og så hård, og tog vår danske myndelager rævlig tredje til å genga i sin instundna møte.
0: Johannes Pedersen ikke avgjørder og i rúsdrekka malen. Tvørst og imot nevner han at han totler som av rúsdrekka eier at færa i løgtingskassan helder enn rúgiskassan. Jeg tror at Johannes ikke stoler rúsdrekka bannen, vil jeg ævalsfolk hava Rasmus Effersø og Frøyrik Petersen at bæra innsavna og underskriftene til Danmarkar. Da Johannes så skriver i januar 1906 at skulde han finne underskriftene opp i hente, ikke visst at det kom til Danmarkar, vil jeg ævalsfolkene også. Andras Samuelsen, Joni Uigail, Paul Effersø og Jakob Andreas Arke gjør i dimmalatting greit, at skiler Johannes ikke at rúsdrekka bannet et livsmål til fölkjennom, fyrir det at kosta honom dorst.
1: Johannes Pettersson undermeter hvordan står undertøkket det her, og ikke om å få seg bannet mot rúsdrekka sølje i fyrir nere. Og det gjør han først og fremst tog at han at avgjølt på rúsdrekka inntøkene som skulle brukes til det her økene som han vil ha, eller lagt inn skal få heimel til styret. Men fyrir den store ævalsrørslene, så skurrer det i øynene at nå skal man leve som selvstøvd land, men vi er ikke noen fra rúsdrekka som man jo bergist imot.
0: Samståndes som rúsdrekka-malet hjertamal til Andras Samuelsen og Mongon Øron, kommer Johannes Pedersen i april 1906 heim ur Danmark, vi synen hjertamalet. Talan om et tilbå fra danska løgmalere og herranen Peter Adler Alberti, som snur seg om, at løgtingje skal få større kjølreie i sambandet vi med den andre skatteinngreving. Hans-Andreas Sølvara, professor i Søve, hever granska hesa søvna.
2: Tilbøye til snu seg om at Jens Pettersson, som folketingsmauer, hever Danmark, har samlinger vi danske kjøttene. Og han så finner jo et oppskott eller et tilbå fra danske kjøttene, som snu seg om at løgtingje skulle få mulighet for at ivertaka nokkur målsøkjer i fyrjun. Det snu seg særlig om havner og veier og telefoner som var blivet aktuell i etter munt her. Og så skulle løgtingje også få reie av nokkur inntøkken som antingen har haft i fyrjun. Og at rett og slett skulle løgtingje også kunne avsette nokkur skatter i fyrjun ved godkjenning fra danske kjøttene.
0: Johannes legger sjølver tilbøye fire løgtingje, men motstøvmenn hans herre, Selja Oliver Effersø, setter spornartegn vi om danska stjøtnen stender 18 for i oppskåttet. Tvinna saman og i føreskom politikje nå tve større mål, rúsdrekka målet og tilbøye, og 22. juni 1906 skal være folketingsvalg. Mong ævalsfolk, eisne Andras Samuelsen, bia Oliver Effersø stille opp imot Johannes Pettersson, og Tegjeran. Oliver Effersø, som valgt løgtingsmøver i Sore, og hever syslemøver av tvørere, søyan 1845, reger hardt velstrøy i måte Johannes, og vinner største ånden.
3: Vi har smennende tja Johannes Bønd, tannbøskeren ble kattlet for Brennevinspartiet, og hinbøskeren var kattlet for Avholdspartiet. Og ta långt tvungen att komma ut.

0: Á løgtingsvælnun í 1916 fær sambandsflokkurinn enn eina fyrir meirlutan á tingi, men lattir ikkje at stóra landnun í krukstúi. Krukje merkist svo vel at andri skip koma til fyrja og í tveir mánar í 1916 orsaka eða vandanun fyrir kaupata á lopun. Hánar framborsfella tja sjóstúrismannun samtidkir tói at senda brettskristjötnene eina áhættan at få fruja sikling til fyrja, og vi hæsson atætsnån føyest til så nevnta adressemale.
1: Det som det snuvås jo om siste enda var at kjølstørsmenn følger samlet underskrifter i følgen til at få sendt en ombønn til Breskestøttene om at få undantøk fra det som man kaller kontrabanda etterlid i Breskar i havn. Det er et skip som sylte til følger, eller fra vi følgende til følger, tørskuldinn i Breskar havn til etterlid. Og samståndet så var det også nye Seitjan kommet til at tyskere for 170 ølskip som følger inn i Breskehavn. Så det ble en stor avbjøring her. Og det ville man så gjerne slippe undan at skipene var sendt inn i Breskehavn.
0: Vøren nevnte en kjallaktingen vi med landa Andras Samuelsen og amtmannen Svenninger Rutter avværer og imot i åheitene av brettskristjøttene, men Johannes Pedersen og ærer virker fyr igjenne. Hetta støvan ta despo frattast i fyrjun. Deir prosturinn, landstingsmæverinn og formæverinn i sambandslotjnun Frøyrikur Petersen, 43 år gammal. Etter han teker Oliver Effersø vi som formæver i sambandslotjnun. Hesar dianar heiter Andras Samuelsen og i dimmalatting og allar føreskar politikarar om at standa saman og tar revantatui som valdar. Johannes Pedersen sverar i Tinkakrosse at så langt Svenning Rutter og Andras berar sig at som monopolhandelsmenn kan frier ikkje få oss til det. Og i tøy ljøsnen skal sambandsflokkeren velja nødjan landstingsmann fyrir Frøyrik Pedersen, og nødjer landstingsmøver verer nu Andras Samuelsen.
1: Adressemal var et hardt mal i førske politikken. Det har sett verleggen kvillere mellom sambandsflokken og kjølserflokken, men det har sett også en kvillere mellom føringer, eller særlig kanskje kjølsersmennene og danske støttene. Og onker danske sjøføringer, Hjalte Steininger, sagt at dette gjør det at Jens Pettersson ble dansk fientlig for bestandig av oss nere. Så det fikk større tydning for førske politikk av oss nere, at man fløyer den største radikalisering av førske politikk.
0: Svenning Rutter, amtmaver, legger i 1916 adressemennene under at her tverferer har sendt bønarbrev til bretar utan om danskar myndelager. Edvard Mortensen viser hesson atter i Falkatingen, men Rutter helder fast på sutt og kunngjør i dimmalatting i februar i 1918 at færre vær utan om danskar myndelager. Ein måned setne fjerrider danske forsettesmålerarherren Sale til Rutter og byr han kunna Edvard Mortensen om at han stolar honom til Falkatingsvelet som fyrir framman. Fyrir Svenning Rutter som syder ytla omsatt vid kjølstursmenn hetta oppøy. Tverdier setne byr bæg han, Futen og sårenskrivaren om at vera flotter i anna starv og vera der ikkje til sida der seg urstarve. Hetta støvan, ta Falkatingsvel atter skal vera i fyrjun og i april og i 1918. Tær som stilla opp i atter Andras Samuelsen og Edvard Mortensen, og hvordan hetta gikk, og hvordan løvslægen til Andras søgjane vær, fratta vid meira om i tria og seinasta parste og i hese senderøyne om politikaren Andras Samuelsen.

Ogra sent annan part av Trimon og i sendte røyne, første løkmaver og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Oni Arke skriver jeg og leier til Rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere våre Oni Arke, Rune Jakobsson og Høgne Fagraberg.

0: Åskrande nu sender John Mono, heter annar pastor av fyra og i ene rød, som Torer Johannes Sersson legger til rettos.
1: Svien Olli Adelsson første som kommer. Jeg kan si om han at han 63 år gammel, hever sunnet og i Svørge og i Skandinavien. Nå gikk jeg så igjen 1902, og han nok så velferd innenfor dette her. Og han en av de fremste vysesangerne og i Svørge eier. Han eisende yrkjære, han yrkt flere vyser selv, som han eisende synger her i kveld. Han givet der ut i bok. Hefur sunnki útvarpi, sjónvarpi og plati og það hefur altså verið eitt heppibragt til Amnesty International að fá einn svo rutineraðan vísisangara sem Olli Adelsson. Skulum helsa honum velkomnum. Velkomin Olli!

0: Nøyde fyrir vil høyre Olli Adolfsson og svørg i Sintja ut i lærerskullhøtlene i 1971. Fyrst hørte vi frasommannen Oliver Ness kunne om Olli Adolfsson. Oliver var nekra fyrir frasommer til tånleggastennar i fyrjun fyrst og tjeit i åren. Olli var kommet til fyrja saman við Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og breska bølgjennan Ian Campbell Folk Group at låtaka og i konserstun som Amnesty fyrjadalt vi Rolande Thompson og Otta Kipa i fyre. Atne Konradsson tok opp, vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var bæg i vysesankar og skald. Olli var metter av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 22 år gammal ut vysesavnet About det, det var 1906. Samme året gjorde han en sang, eller tått, som jeg heter 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren til alle snus i om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensk og bojon om etter måned. Sangren gjordes en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson metter å være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene hetta kvölde stoppa føringer at høyra nek av det beste tar ræver om toptolkingar.
1: Og ytterligare en Evert Taube visa. Fritjof og Carmencita. Og her er vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

Vi urkene og lennon Can't Let You Go byrjar temaplatan Bent Out of Shape og vi byrjar tidsin fram, tog utan iva hetta best omtokta utgavan til å enska Richie Blackmore's Rainbow i fyrjun. Bent Out of Shape var kjente utgavan til Rainbow. Bassisteren Roger Glover og ens og Richie Blackmore hei spelt vi Deep Purple, leie til rettos opptøknar og gjør der borg i Sweet Silent Studio i Chapmanhavn i mai og juni 1934. Utgavet det var 24. august i 1934. Og i Norra Amerika var utgavfellet i Mercury, men til alle ærestene var Polydor. Sangar i Rainbow Tattooerskaje var amerikaneren Joe Lynn Turner, som eisen i vitrine før skampadl. Bent Out of Shape ikke den herreste platen til Rainbow, heller hinbein, altså en av mest poppet av bolsjonen. Men onker lø er til herreren ånder og minne om stilen i kjedjøren da Ronnie James Dio sang i Rainbow. Og gjør det for en neka, eller en sinter. Og for å be at høre Street of Dreams, Can't Let You Go og Desperate Heart, men å glede fyrir vidt du lydde kjent av Fool for the Night. Første sekunden er lennom for en å huksa om Deep Purple og Ian Gillan. Halde sjolver at Joe Lynn Turner kommer best fra luen og stilen om alla Can't Let You Go og Street of Dreams. Men å høre altså Fool for the Night.

David Rosenthal var eisne ein af leiders hos mye et af setni at han boen singleplaten av Bent Out of Shape nevnt Can't Let You Go, og jeg var tøk i oktobermannen 1934. Og i fyrin var hetta seinaste hittet kja Richard Blackmore's Rainbow, men til ærestan jeg høyde til fyrre singleplaten av Street of Dreams som tann seinaste slagaren. Så Bent Out of Shape kan sies av være en fyrrisk hitplata. Can't Let You Go om bond mellom menneske og kunne være torr for akuta eller sleppa. A syndrom sorg, a syndrom åtta. Can't Let You Go.

At a gav an linna til den 1906, Barndommens gate. Sjåvaren født i Aarhus i 1903. Et sommerbaten sørste julimana i 1903. Trill over er spelt og slipper ikke Aarhus bare veien. Til en bøyer som kvart og vekser vi 5000 folkene. Hinveien leider sommerser ut av Odjar av Bikva. Landet Danmark hever omleid 400 Odjar her av 72 bygdar. Den 12 største i Samsø her en Aarhus fødde sangare boi i 20 år. Jeg tar seg om Paul Krebs. Kom.

Dagen før, eller dagen før, en sanger av personnummerplaten til Kim Larsen fra 1924. Undan lænen har jeg greit fra omkring gamlen, vierskiften, kjeppmannen han vi vokjente. Og jeg har stått rundt til vi gamlen fakta. Og 1800 årene var en tøy her, gyter var i heksen her i denne. Og som om det ikke var i denne ta lekse enn der høyde vært i vokjinka tøyene, tøy nok folk hun greier. Var i undre nært, som hun greier som sier.

0: som vi ikke har å si, så renner vi til 18. Men vi regner ikke det beste vi tar om de orskene som vi har.
1: Og da sier jeg jo mørskere stjøret taks. Høyne Johannesen leier innsleget til rettes. Og vekkere, lydde låta Østendinje, minne igjen 5 meter om sekundet, skutja omkors halvklotte og okkors leale. Sundan 4 og Vestan 4 halvskutja og halvklotter. 17-17 parsten, best halvskutja og halvklotter, sælja Sundan 4. I kvalt, lydde låta Østendinje til Sore, minne igjen 5 meter om sekundet, Det var samtrige og akkurat det alle. Med det måtte ni alle vever. Fyra personer i morgen støkken av Vesterom. Det var flykslåt til første vinter av Vestre. 5-20 meter om sekundet. Samtrige og regn. Fyrt sånn han fyrer. Og så fra alle gjør lakker han nye og gjøsning. Hiten var det 20-13 stig.
2: Og skrannet nå sendet John Sankleicher, etter her er fjorde parstør av 5 og i rød, som Edvin Hahn i klassen har lagt til rett oss. Can you give me your...

Velkommen til Måne, og jeg som sinne for å snikva seg om sangleitjer og sangfilmer. Jeg heter Edvin Niklasen, og reverstortikkere i det. Årene fra 1924 til 1925, som eisen kjent som Enterføringen til Disney, en tydning av Mitchell Parster av Søvotarra, og det som vil omrøtt i hessen fjorda Parsternån av Måne. Men hva er det hessen årene røpt Enterføringen til Disney? Årene fra Ryholter via Sverige hessen spørenskje, skal det først avvære lortaren til kommende tøymann for å vite lettjokken og nostalgiske sofene, spøyle årene ut og sammen lønnes det til ferdene tøymann. Det var i årene 1924-1925 at Disney gjør det tøtje animasjonsfilmer som alle var vidt til at endre kveitje avhånd i åkken, som annars var ferdene i sin 100 år av svøvn. Hese filmene var The Little Mermaid, The Rescuers Down Under, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame, Hercules, Mulan og Tarzan. De kjenner ødel utan Ivan Nutje av filmen hon, og det kanskje The Rescuers Down Under uten de ikke kjenner ens vel, hos han eisen en rettelig god film. Om du ikke kjenner til fyrbrukte Enterføringen til Disney, eller The Disney Renaissance, så har du også Ivan Horst omkran nevnt av fyrde. Kanskje husker du at det et helter hasende skjoldgiv i heite, men rundt og verre det helter høstkante. Framan undan Enterføringartøyene var Disney færre i tjøkken sine egne myrske mi-ølt i 20 pluss år. Og i verleggen var animasjonsstilen til Disney via færre i søvende. Og i det gjør det sjåvende som ørskaper, da er sin underhalsrisen i det eier Pixar, Marvel, Star Wars og andre ørkene og øren tingene ut og kanskje ikke vei det. Da det ikke løye hoksa hvordan det nærkende har vært utsett for ringkontøyene. Men dette var verleggen at jeg var fjersen og forsen. Så har vi tog som animasjonsfilmer, var det selv Walt Disney i begynne spillet, så å si. Første animasjonsfilmer i fotlær langt var Snøkvidda, vi kom ut i 1938, og var han, utan av vid Audi, vi til å sette tonen til en stor part av fremtiden filmen til Disney. Han var første aventurfilmer som Disney gjorde, som det sette ned i våren Voyage 4. Første Disney-prinsessen var eisen vi i hånden, her var sanker, og her var et overdramatisk element i vi, etter at han undret drottningen. Og i det kjennes det heldur eisa, men ta i tøyene visste det ikke hva for å etnast og ikke, og i rett av testvekna en sølvkjensøva, ta i hoksa ved rom at det var første røynt til tarra. Og det støkket også etter dette. Filmen er ufyldt i at han har snjåkvidde, var med landet Pinocchio, Fantasia, Dumbo og Bambi. Tøyerskai i hese filmene vår gjørter eisen kjent som Blomaskai til Disney, eller Terra Golden Age. Men Blomaskai var heldur stokkot, til stort etter hetta bør jeg fyrir heimsbardei. Hetta jeg visser at det ikke var eisen ekkur peningur til via til å gjøre animasjonsfilmer. Ikke tøy. Det stekker jo ikke via gjøre der, men en kan ha sånn iva støy om det var hørst om Ichabod and Mr. Toad, Saludos Amigos, The Three Caballeros, for jeg nevner nekkert her. Men etter fyrre hemsparaja började jag så kallade Silverskaja eller The Silver Age till Disney. Vi har som tygarskajnån

0: Dirty Disney, Cinderella, Sleeping Beauty, Lady and the Tramp og Alice in Wonderland. Store animationsfilmer var i attra suttja skutjanon og allt så gott ut. Men så døye Walt Disney. Sørste filmer i hammer vidla gjerra var The Jungle Book og enda i silverskaje samma vidda i hansar. Etter dette begynner jeg bronseskajtarra etla myrska myølten om en vil være mer dramatisk. Da skulle du ikke kjenne deg om vittlet, til hans dette togjerskajet vil røpt myrska myølten til Disney, så merker det ikke at filmene i vår Georgia Toa var vanlig. Jeg kan til dømes nevne Robin Hood, Aristocats, Winnie the Pooh, The Great Mouse Detective og Oliver and Company. Men Disney struttes vi å finne veien fram utan Walt Disney. Her var ikke sanger, unge prinsesser og ikke eventyr. Det er tvært å bære ting av veggen og våna og at det fester seg. Omfram det han ikke valgt, mistet det eisen tøyende størsfølg hese tøyene. Tarra Midland, filmstegneren Don Bluth. Han har sagt opp til Disney og har tidlig over 20% av filmstegneren noen visser, og stående i sitt egna fylla, Don Bluth Productions. Han gjør det spennende veien en store kappinger ned til Disney, og gjør det animasjonsfilmer såsom The Secret of Nim, An American Tale og The Land Before Time. Hese filmene finner alle bedre utgang og mer seg inntøk enn filmene som Disney gjør det om så med tog. Disney høtte ta gjør seg en film i etter The Black Cauldron. Hese filmen kostet dem 44 millioner dollar å gjøre, og det kjente ennås 21 millioner dollar i natten. De miste av det samme 23 millioner dollar, og så fremtiden ikke animasjonsdeltene helt og svørst ut. Men så kom The Little Mermaid. Hesen filmer, vi var likestjøttnærer av Ron Clements og John Musker, som avhørte arbeid sammen i The Great Mouse Detective, kjente så mye av penge innatter at han fikk bjerke av filmsfilmene. Oliver and Company, vi kom ut på at han The Great Mouse Detective, var eisen den mest uslige gode filmeren til Disney i over 20 år. Men lærte jeg å komme etter til The Little Mermaid. Ta hverandre storyen til Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, var samført rom av filmeren ikke for å klare seg vel, til han var en ugaserøyen jentefilmer. Men skyver for han. The Little Mermaid brøtte alt og kjente over 44 millioner dollar bare i USA. Disney har i omsyger funnet oppskriftssynet. Clements og Musker var bare ved en samført rom at The Little Mermaid skulle føles som en Broadway-sangleger. Hetta søtja vi datter vi store sangleks kjente sangnån og tjena som kjaldstenker søvnar i filmen. Der korte eisne prinsessuna ui atter og Georges Heimer henne er heve, som i seg sjolven gav okkur henne og medelige store fætan av støttene av heimen og i høyspersonene færast ui. Sangteksta skrivaren Howard Ashman og tona skalde Alan Menken, og i høyde arbeidt saman i Off-Broadway sangleitjen om Little Shop of Horrors, høyde finnst jo avbyrdna at gira tonleitjen til filmen. Ashman hekte barnavegen av Disney om å brøyta personen Clarence, og i taver en engelskur høvestanare krabbe, klevere en krabbe ur Jamaica, og vildi eisen brøyta navnet til Sebastian. Henda brøyting avverskar i tonleggen, og spurte Sanger såsom Under the Sea og Kiss the Girl borste ur. Han helt eisne at det var tykninga mykje av få sjånleggare vi, og i høtte rundur vi musical theater. Og tog fikk Jodie Benson, som er i arbeid sammen med Ashman i Broadway-leggen Smile, leikloten som Arie. 16. november i 1924 kom The Little Mermaid ut og var beina vinn vel et navn. Filmskritikeren Roger Ebert sier at her får vi de suger etter å suttje frigjevende, originale og kata Disney-animasjonsfilmen som vi ødel minnast fra Snow White, Pinocchio og øren klassikeren. Filmeren vann en Golden Globe og Oscar for beste sang i 1925 og det enast høskande av vi fra høyre han nu. Her kommer sangren Under the Sea.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life.

0: Her hørte vi sangen Under the Sea. Næste filmeren Disney riste ur ærmene var ekvelige vel etnei filmeren Beauty and the Beast fra 1991. Etter var det Howard Ashman og Alan Menken og gjør det tonelagen til filmen. Sanger så som Be Our Guest, Belle og Heidesley Beauty and the Beast var rett høyre i filmen. Paige O'Hara tog seg for høyspersonen Belle, og en som Jodie Benson hei hun rønter innan musical theater. Filmskritikeren til New York Times, Janet Maslin, skriver jeg at for 2 måneder siden enderskapet Walt Disney Pictures animasjonsfilmen, og ikke best vi bøttene i hoa, men eisnet av den eldre og gløkere. Disney hever av sånn noen giv i hessens leie av filmen og gløkskikne, men det hever etnast timen av hvervet av gamle fagnaren. Beauty and the Beast kjente iver $330 million kring knøtten. Han var eisne første animasjonsfilmer av å være tilnevnt en Oscar for besta film. Ashman og Menken vunnet en Oscar for besta sang, som var for heitesleie, og Menken vann eisne en Oscar for besta originala tonelag. Der finket eisne Golden Globes og Grammy virslønner. Vi får nu at høre Be Our Guest og søen heitesleie Beauty and the Beast.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, chérie, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France.

0: Her hørte vi sangene Prince Ali og A Whole New World. Neste filmen til Disney var The Lion King fra 1994. Han kjente i verskjent 3 millioner dollar kring knøtten. H.S. Disney annars hadde hildet seg til første oppskriftene som de hadde brukt i The Little Mermaid, Beauty and the Beast og Aladdin, så var The Lion King et fravik. Han var første animasjonsfilmer til Disney, hvor søver var opprunalig, helter unna bitja og langt å skrive av søver, og var det eisende første fyr at andre mennesker var jeg suttet og gjennom animasjonsfilmer. Hetta var eisende første vel etnei filmeren og i enderføringene til Disney, og i kvørste hei Howard Ashman eller Alan Menken vi. Og i tæra sted kom Elton John, og skriva i løgene, og Tim Rice, og skriva i tekstner, og tona skal til Hans Zimmer. Og vi taumon var klassiske sanger, såsom Circle of Life, Be Prepared, Hakuna Matata, og Can You Feel the Love Tonight skriva i. Framlæslan av The Lion King byrja i samståndes som Pocahontas. Flest atler filmsteknærner valde at arbeida vi Pocahontas, til det var samført rom at han får at gjerast han meira vel etnei. Men våa spelet av Disney vid The Lion King spalte vel av, medan Pocahontas fikk blanda omhelle og kjente 364 millioner dollar. Det vi rastlig at det ledde til Mersjes er alt i filmen hon, hver eneste personer, hver søv og svik og hver sjanker, en svikkongter og tar tveire for å elske henne. Hette skriver kritikeren Owen Gleiberman om Pocahontas. Korsen etneste Alan Menken har vinnet en Oscar for besta originale tonelik og sang for Colors of the Wind. Vi får nu att höra sanchnar Hakuna Matata och Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King och så Young Colors of the Wind ur Pocahontas.
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

Her hørte vi sangenar A Star Is Born ur Hercules og A Girl Worth Fighting For og I'll Make A Man Out Of You ur Mulan. Tarzan sørste filmer i endreføringen av Disney og var mest vel etna i filmer tarra siden The Lion King. Han fikk jævlig ommelde, kjente iver 400 millioner dollarer og vann en Oscar for det beste sang. Vi nå kommet til enden av fjorda parti av Mono, som hesa for snur som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esserløy og jeg takker for åkken og vågner at det kommer lort til sammen ved åkken neste fyr. Vi denda ved sannsjonen, You'll Be In My Heart ur Tarzan. Vi tar rast.

0: roknar vi er mørkse avløyngene av renten i Øsne. Tøy, Europeiske Mibanken, ECB, hakker i det rentene for første fyr siden 2023. Hon hakker 0,25% ur 2 måneder opp i 2,25%. Og årsøsken sambart ECB krutje og mye æstre legger trusht av inflasjonene. Ta Europeiske Mibanken brøyde rentene, pleier danske kjøpbanskene gjør det samme, og så gjør Øsne peningastallene, sier Melan Johansen, stjøri i Landsbanken.
1: Ja, det at ECB har hakket rentene ved 0,25, så det sannolikt at danske kjøpbanken eisen for å hakke sine rente. Oppgaven til danske kjøpbanken at kursen mot evrene konstante. Og hvis eller ta nasjonalbanken hakker sine renter, så det eisen sannolikt at det først peninger som kommer hakke sine renter. Det kanskje ikke er beina ved, men om en måned, eller det verste det finnes da. Det ikke alltid akkurat et, og det det så nærmest som bakken selv avgjører, men jeg vant til å hakke den og tog en rettende nasjonalbakken hakker.
0: Så det vil du gjøre at her var husalene til dømes kjøpføringen fra Mettis?
1: Ja. Du rettet for opp, så kostet det mer lønne penger.
0: Säger Mälan Johansson, landsbankasjåren, för en rötsöjan. Europeiska Mibanken vill helst att inflationen är 2%, men i löten råknar till vi att hon värder om det är 3% i år. Nikotin är höjlevavor och du kan bära apoteksverket infyta nikotin till följa. Tax minner av att löktingen har brått låna om höjlevavor. Og i en av tog er det folk stoppen av bøyletja og innflytta nikotinverton til e-sigaretter, men dette er ikke langt løft sambart lovarbeidningene. Tog har vært ferdende til følge høymeld at innflytta høylevaren til egna Norslo, medan de gjør det her. Av vår kund i Orangen og lovene skilja såleis at ødhøttet hese høymeld, men det var ikke enda malet vi lovene sier taks. Og som det første landet i Europa har Bretland godkjent at klantje høylevavren vil gå ved tjadanske fjellene om Novo-Nordisk kan nytas som tabletter. Det skriver danske høylevaksrisen og tøynda skriver. Novo-Nordisk råkner vi at tabletten er til taks til bretten at nyta om nekker viker. Klantje tabletten er ikke godkjent i ESN, men europeiske høylevaksdåneren EMA malte og var til at tabletten er godkjent. Vi går vid tabletten är långt godkänt i USA och i samanto arabiska emiraten. Så i en altarskifte är tälle av Uisfjötlån vid Grönland förfalda. Tässas en nyttjare kandling som granskare av DTO Space har varit görst samman vid tyskon och amerikanskon granskaren. Av höjmasynet till DTO som Danmarks tekniske universitet, sast at henta brøyting kjemst av er fløyre større jøkler og i landsendingsgrønlandet er vikneier og er minne tog brottene på seg av. Samståndes er minne hav uiser og uiseren flyter seg møyre enn han hever kjørst. Det hever så visser at uisfjøt latter flyter seg kjøkken Arktis. Arktis verer kjøttere avvirka enn flest understøy i høymenen av globale opphittingene, sier Svagat Abbas Khan, professor i Øntrynda skriver fra DTO. Kan ikke viser av at den ekve utsfettene kunne elva til troplegger ved kjipafesslene og i Øsjønån. Det verer ikke ønsker innras av føringen som i Oslo tar føreska mannslandslige i håndbølte skal til HM Enterspill i Tyskland i januar. Og jo er blei greit at følger skulle spela balkaspill i Magdeburg mot Portugal, Polande og Algeria. Men det er en avbjøving til føreskom fjepparen å få ekonkommersi til Disney.
2: Det var helt sikkert at det ikke var 6000 føringer til Disney i Magdeburg, og høtlen hadde mange spesielt tek bare 6000 folk.
3: Det sier Andras Thomsen, som er stjåre i håndbollssambandet følger. Til seri Amarska vi ekonkommersjon til innleggende balkaspillet, da førska mannslandsli i håndbolte skal spela HM-endaspill i Magdeburg. Vantande vera Bersnaker 500 til 1000 førske fjepparar til listenar.
2: Men nu er allar ödlagomarsene selv som er vi allmänna sjøle. Tyskland er kanskje kjørsta sind ørvuse enn vi så i Midtlanda og i Oslo at tilånke utsempmann har sett de største parsene av ägomarsene til sjøle så at tja Time on London som har vært placerat i Balkar och annars Eisner tror jag Tyskon handbollskepparen heter så är möjligt att jag köpte ägångmärske fram till nu.

Vi urkene og lennon Can't Let You Go byrjar temaplatan Bent Out of Shape og vi byrjar tidsin fram til utan iva hetta best omtokta utgavan til enska Richie Blackmore's Rainbow i fyrjun. Bent Out of Shape var kjente utgavan til Rainbow. Bassisteren Roger Glover og jeg enså Richie Blackmore hei spelt vi Deep Purple, leie til rettos opptøknar og gjør der borg i Sweet Silence Studio i Kjeppmannhavn i mai og juni 1934. Utgave det var 24. august i 1934. Og i Norra Amerika var utgavefellet i Mercury, men til alle æresene var Polydor. Sangar i Rainbow Tattoo Jaskai var amerikaneren Jolynn Turner, som eisen hever trin i førskampatl. Bent Out of Shape er ikke den herreste platen til Rainbow, heller hinveien, altså en av mest poputa til bolsjonen. Men onker lø er til herre en ånder og minne om stuilin skjedjøren da Ronnie James Dio sang i Rainbow. Vi gjør det for næka, eller ei sinter. Og for å beid høre Street of Dreams, Can't Let You Go og Desperate Heart, men å gledje fyrir vi til lydekjenta Fool for the Night. Fyrste sekunden er lennom for en hoksa om Deep Purple og Ian Gillan. Halde sjolver at Jolynn Turner kommer best fra luen og stuilen om alla Can't Let You Go og Street of Dreams. Men å høre altså Fool for the Night.

Og spela temaplatna som Bent Out of Shape til Rainbow. Jolan Turner sang av fyra Rainbow-utgaven Difficult to Cure i 1941, Straight Between the Eyes i 1942, Bent Out of Shape i 1943 og Final Vinyl i 1946. Men han sang eisen av platene Slaves and Masters som Deep Purple gjorde i 1905 og her Richard Blackmore og Roger Glover eisen var vi. Glover var født i Wales i november 1944 kom vi i Rainbow i 1944. Fyrste utgåvan til Richard Blackmore's Rainbow var givet ut i 1985 og temaplatan fra Trufors altså tangenta i røyne. Bent Out of Shape var søtt at bidja og kommersiella undanvinton i Stone Cold og Straight Between the Eyes fra Trufors gav bolsen. Eisen er om beinleis vent imot de amerikanska marknaden. Årene Bent Out of Shape en amerikanskur og ikkje enskur tali hotter. Men det vet av i Europa at hun gjør det mest omkjø hitlisten om. I USA mengna i Bent Out of Shape at 34. plus av Billboard, og i Bretland i verda til 11. plus. Om man var 6 i Sverige, 6 i Norge,

Desperate Heart er et av lønnen av temaplatene Bent Out of Shape fra 1983. Rainbow er vanlig nevnt en brettsk bolker, men noen amerikanere har vært spilt vi. Første utgående 1945 er bortstri av amerikanske tonleggere omframt Blackmore Sjølvan. Taler vi om trutjer instrumentalister og forsangeren i bossen om Elf, og jeg hit oppfyrer Deep Purple, og som Roger Glover har lagt oppdøget til rettesfyrre. Her var Ronnie James Dio av forsange, Gary Driscoll av trommon, Craig Gruber av basse og Mickey Lee Soul av keyboard. Men jeg stod etter utgaven at det første jeg så i 45 var alle uten Ronnie James Dio setjager og av oppfyllende konsertfyrene spilte en nutjmanning. Skotske bassisteren Jimmy Bain, enske trommoslåren Cozy Powell og amerikanske tangentspilleren Tony Carey. Det var ikke såleis utlærende at amerikanere var i mer låta, men av aktuelle temaplaten er broverpersen av mannen i Rainbow atur amerikansker. Kan nevne trommoslåren Chuck Berge, som var født i New Jersey i 1922. Richie Blackmore heie, hoa sitt ringa omdømme som bolkaleier lett vi å få gåa tonleggere visser. Chuck Berge heie spilt vi Aldi Meola, Bon Jovi, Billy Joel, Tina Turner, Meat Loaf og Hall & Oates. Men han spilte bare til en utgave av Rainbow, nemlig Bent Out of Shape, som dere her høyre. Final Vinyl og i 6 års var et sound ved B-søyen og konsertoppdøkken, og her kan nå området tro.

Drinking with the Devil og grumrua og spela lø av Bent Out of Shape. Sjálvur meti eg ikkje hesa utgávuna frá Trúfur som ta bestu til Rainbow, men eg hava verhuan av at førinjen og damer hana sera vel. Ta Rainbow løver og umbyun i utvarpnun det oftast at finna á hesar platne. Richard Blackmore rendir sig ofta hann í forringar til hann jaunan segi samstarfi upp við centralar tónlagarar eller tær for frá honum. Særlig at sangaren Ronnie James Dio for sin vei 1988 var han i villareie og rundt i at få av fyrverandre de Purple-sangaren Ian Gillan visser, men hesen sier nei takk. Du ble det heller trillvande stylistist. Jeg halde at han brøyte stil og knapplige og du miste nokre gode gamle fjepar. Nei, man var nok at han fyrste vi as folkene etter til Blackmore 1991 stilte opp i I Surrender og vi tog heller klenmalta Jolin Turner som sangaren. Sinnalega Blackmores veri mangan umrøtt, men kanska veit ikkje alt i hansar erkvisni og herra til dominerande lindi og i eldi til innanhuisis ósemjur. Kanska veit onkut i onkur annar i hei óbjúna framfyr. Eldri sia, men Blackmore hefur sjálf sagt at han kan vera lunutur og uppfærandi, så okkur til rumta. Men eitni og trommuslóaren Cozy Powell mengna i kvirtja samstarfa við Richie Blackmore i Rainbow, eller David Coverdale i Whitesnake, og ta er löft at hugsa at man skal vera tvei fri at kunna dansa tango. Den donalige amerikanske tonlageren David Rosenthal var tangentspillare av Bent Out of Shape og A Straight Between the Eyes fra Arnon Fyrre. Han har spilt plater innvis og kjente nøvner som Bruce Springsteen og Billy Joel. Og nægge at han har Rainbow-tøyene blir han så smått at jeg var tonlager ut sjølver. Og det var David Rosenthal som spilte i det her orkelig som omkring her høyre at han fyr

Hatta gav Anne Linnet ut i 1906, Barndommens gate. Sjåvaren fødde i Aarhus i 1903. Et sommerbaten syste juli manna i 1903. Tror det vil være spilt og slipper ikke Aarhus beina veien. Til en bøyer som kvart og vekser vi 5000 folkene. Hinveien leida sommerser ut av Odjar av Bikva. Landet Danmark hever omleid 400 Odjar her av 72 er bygdar. Den 12 største er Samsø, her en Aarhus fødde sangare boi i 20 år. Jeg tar seg om Paul Krebs. Kom.

Dagen før, eller dagen før, en sanger av personnummerplaten til Kim Larsen fra 1924. Undan lærnen hei greit fra omkring gamlen, vierskiften, kjeppmannen han vi vokjente. Og jeg kan stått rundt til vi gamlen fakta. Og 1800 årene var en tøy her, gyter var i heksen her i denne. Og sammen om tidsje var det denne ta lekse enn der høyde veri og i vokjinka tøyene, tøy nok folk hungreie. Var det undre enn her, som greisen sier.

0: Klokkan nutje, og Askrona nu sender John Ragnarokk til Ragnar A. Jakobsen som gjør sendingen nå.
1: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
2: Ragnarokk!
3: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi rotje og tungmål med. Tver samrøver Askronni og i kvöld. 22. juni vil vi med å løyde at oppleve amerikanska bøltjen Ugly Kid Joe her i Førjån. Tar nemlig et av høysnevnen av Voxbot, øyndagsfestivalen og i Havn. Og i hessum sambandi ringja vi til stonaran og gitarleikaran Klaus Eikstad til a prat om middelen anna tónleikaligu ferina tja Bölkjunon fra stonaninni i 1924 og fram til i dag, om hittene Everything About You og Cats in the Cradle, og så fratta vi sjálvandi òsni om ferjaferina tja Ugly Kid Joe. Sjöna tås har vid Gonzo Sandoval, trommoslåaren och i amerikanska tungmamsbötchen Non-Armed Saint. Huvud till samrövna är nödja utgava Torra Emotion Factory Reset som överlöjde värd att öppnas här 22 maj. Välkommen till tvartumar vid Ugly Kid Joe och Armed Saint. Välkommen till Ragnarokk.
4: Hey, what's up? This is Klaus Eikstad from Ugly Kid Joe, and you're listening to Ragnarokk.
3: Stort fyrir jól og í fjör var kunngjørst at amerikanski rockbalkurinn Ugly Kid Joe verið rætt av høvsnavnun av Voxbotn eindagsfestivalen som verið í Havn 22. juni. Og jeg som samband i her, vi ringt til stonaran og gitarleikaran Klaus Eikstad til å prate om tånlagalige ferierne tja Bölkjunon ur Isla Vista og i Kalifornia fra stonanene i 1924 og fram til i dag. Vi pratar oss nu om hittene Everything About You og Cats in the Cradle, om å bliva et hamsnavn og være konsertfer sammen med navnen som Ozzy Osbourne, Motorhead, Def Leppard og Van Halen. Og så frattar vi sjålvandi òsni om ferjaferina tja Ugly Kid Joe. Klaus Eikstad vel upplagtur og fyrst vísir han mer nuttjo Gibson Flying V gitarsjøyn som han atlar hava vi til ferjar.
4: I'm bringing a new guitar.
5: Okay.
4: You want to see it?
5: Yeah.
4: This guy. Yeah.
5: Right here. Oh, yes. Michael Schenker.
4: Yeah, exactly.
5: Gibson.
4: Yeah, yeah. I'm excited. I usually just play my beat up old guitar, which I love. But I've been eyeing a Flying V's now for a while.
5: Yeah.
4: When we did the Scorpions thing.
5: Yeah, yeah.
4: So I was like, I want one, and I had to take a right handed one and convert it though, because I could not find a lefty in the color I wanted.
5: Yeah. How old is it? Is the guitar?
4: This one is a 2017.
5: Okay.

0: Stort fyrir jól í fjör var kunngjørt at amerikanski rockbalkurinn Ugly Kid Joe verið rött av hausnavnun av Voxbot, eindagsfestivalnun som verið í haun 26. Juni. Og hér som sambandi hef ég tosa við stónaran og gitarleikaran Klaus Eikstad. Vi pratar vi om tonlegalio ferna tja bötjunnon ur Isla Vista og i California, fra stånanene i 1924 og fram til i det. Vi tar du om hittene Everything About You og Cats in the Cradle, om a bluva eit hamsnavn og hitta opp fyrir navn som Ozzy Osbourne, Motorhead, Def Leppard og Van Halen. Og nu til søgnast fratter vi sjølvandi øysni om fergaferina Cha Ugly Kid Joe, som Klaus Eikstad gleder sin nekv til. Vi spalte øysni flore løv fra kjøtt fjordjæra langko tånlegali og ferine Cha Ugly Kid Joe, og flore av hesson løvån være holdt vust av settlistanon til konsertina ui Voxbotne. Nu til søgnast har du vidt Goddamn Devil, ætla av miljonsæljande debutgavene Cha Ugly Kid Joe, American Least Wanted, som var utgiven i 1902. Som gestasangara har du vidt ongan annan enn Rob Halford, og damannen ui Judas Priest.
1: How you doing? This is Gonzo Sandoval, Drums of Thunder from Armored Saint, and you're listening to Ragnarok. Crank that stuff.
0: Vi møyre enn 4 år hever bølgeren Armored Saint, steget som ene mest virusmett og røtte noen innan tungmoms. Grønnena, og en bølger som angående hever ved bensjen fyrir at flyta mørk og gjerra brøydingar. Fra debutgave torra March of the Saint, som var utgiven i 1904, hava allar nutju utgaver torra veri ein sérstakur kapittel i søvo bølgsens. Nu i 2026 kommer tar vi enn ein og nutjon kapitle, Emotion Factory Reset, en utgave som bygger vujari av arven, men samstundes bryter nyer og bygger opp av nutjon. Vi røttene tja John Bush og Otta og ein og bølge og i framvis hever dirvi av røyna nutjar løyer i talan om ein utgave her alt løft. Fra klassiskon tungmalme til møyre åvantajar tøndestarligar løyer. Og mitt og i hese kraftmiklo ljåmyndene sitter trommosloaren Gonzo Sandoval, som vi nødjar i orsko og funn på savon teknikje vi til a mynda et ljå, og gir bæje tungt, dynamist og livande, og han avvitt finnje åri og han. Arren vi koma til sjolva samrøvena, skulle vi tøyra et le av Emotion Factory Reset. Her kommer Compromise.